you want to shadi o so kale ton ade o e don pe o ku obini to ra to so kale aso asiri o ti a e o le gbo tori ju bi shadi mi ti meta se se soro so to mo to le ro o fe fun mi o ba be aso to